Zenya yaliya ya tumia kamini zenya ko ponti asi. Ah. Wana kacho ze yaliya na tumu ya duko. Wanyami asamu nuri na unke kanso. Me uti nyami asasa. Yaliya na wawson wana kacho ze dube ko uwo. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yo hiya. Melso diya mi pesa mi kacho yin anisa. Ya wabame diya sa oke kani huwa. Sa omo sunu huwa. Sa o seki grao suna. Grao suna niya esisa abwada na si yin ala eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wabame diya kacho sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa numa ye ye. Fa ye ye man wati. Ya wabame diya kacho me nye sa. Wa nwana me kukul no. O niya. Ma ye mwana mo. My damn nature, my young mother's wife, my young brother, my young cook, my young father, he challenged some.